0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ دوستو، بزم کے آغاز پر ہم آپ کو ایک اہم بات بتائیں گے۔ جی ہاں، انسان جس ماحول میں رہتے ہیں ویسی ہی سوچ بنتی ہے، اسی لیے ہمیں مثبت لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے آپ دوسرے لوگوں سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو اچھائیاں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہیں۔ ہمارے اسی خصوصی پیغام کے ساتھ آج کی ہماری نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز پر ہم آپ کو بزم میں شامل ہے پروگرام کی تفصیلات سنائیں گے۔ جی ہاں، بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، پھر ہوگا بیداری کائنات سلسلے کے تحت ہم آپ کو تقریر سنائیں گے، پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتے جا، اور اس طرح رات 11 بجے بزم کے اختتام سے قبل ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب۔ تو آئیے سامعین، حسب دستور ہماری نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے
1: تعلیمی نظام
0: جناب ایم اے ہے کی۔
1: تربیت اور صالح معاشرے کے تصور کا فقدان، بچوں کی تربیت اور ذہنی نشو نما کا بہترین ذریعہ والدین تھے اور آج بھی والدین ہی ہیں۔ خاندان، قوم و ملک کے لیے جو نئی اقدار مضر ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش والدین ہی کر سکتے ہیں۔ بچوں کو مہنگی مہنگی فیس کے کانوننٹ اسکولوں میں بھیج کر اپنی ذمہ داری سے والدین اگر بچیں گے تو لازمی ہے بچے

0: نہار ہونے سے نہیں بچ سکیں گے۔ استاد یا استانی تربیت کا شربت بھرا گلاس کسی درجے کے بچے کو نہیں پلا سکتے۔ والدین ہی اپنے حسن سلوک سے روزمرہ کی زندگی میں رفتہ رفتہ ہر دن پلا سکتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی صحبت و دوستی، یاری اور غیر اخلاقی و غیر سماجی حرکات پر بھی نگاہ رکھنے کی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو والدین ایسا نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، وہ کل بچوں کو دوش دینے سے بھی باز رہنے کے لیے تیار رہیں۔ دیکھا جاتا ہے بچے کلاسز میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہب و ذات برادری کی نسبت سے یاری دوستی بناتے اور نبھاتے ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ طبعی خصلت مروت، ملنساری اور فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے گھروں میں نفسا نفسی کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ بڑوں کی آپسی بات چیت میں نفع نقصان حائل ہونے لگا ہے۔ اپنی ذات کا فائدہ ہر بڑے کو عزیز ہے، اسی لیے یہی سوچ بچوں کے ذہنوں میں تیزی سے پنپ رہی ہے۔ پہلے کے بچوں میں معصومیت ملتی تھی، اب کے بچوں میں معصومیت نام کی کوئی شے ہے نہیں۔ مادی ترقی پسندی کی ہوا کا اثر ہی کہا جائے گا کہ بچوں کے ذہنوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، حرکت کی جگہ شرارت نے لے لی ہے۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی، ان میں بھی دکھاوا کرنے اور موبائل ریل بنانے کا شوق زندگی کی سچائیوں سے انہیں دور کیے ہوئے ہے۔ حق گوئی، سچائی، حق پسندی، صلہ رحمی، بڑوں کی عزت و خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات، سبھی کے ساتھ حسن سلوک، مجبور و معذور مسکین کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی، غریبوں مظلوموں کے ساتھ ایثار و قربانی اور جانثاری، تواضع، وزیداری، سخاوت جیسے اوصاف بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھے، ہمدردی کرنے والے بنیں، نیکی عام کریں، بدی سے بچیں، نیک بنیں۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی یا زور دینا بھی والدین و سرپرستوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان سے انسان کی محبت، انسانی مساوات کا ہر ایک فارمولا تب تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک بچے کی ابتدائی پرورش میں نیک تربیت، تعلیم کے ساتھ اخلاق اور طہارت و پاکیزگی، وقت کی پابندی، محنت و ایمانداری کے عناصر داخل نہیں کیے جائیں گے۔ بچوں کے لیے فرض ہے کہ تعلیم کے ساتھ ترقی کے سفر طے کریں، اپنے نیک نامی اور والدین کی عزت و ناموس سے ذرا غافل نہ ہوں۔ بڑوں کی ہدایات، نصیحت کی طرف ذہن ہمیشہ مائل رکھیں۔ نیک بن کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف سدا گامزن رہنا، ملک کا نام روشن کرنا اور وطن سے محبت کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی، اور حقیقت جانے تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔
1: بہت ہی حکمت اور نصیحت کی باتیں سامعین ابھی آپ نے اس سماعت کی۔ تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہائی کی۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان کلچر، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ تحریر و پیشکش ہوگی جناب محمد منور الدین کی۔ سماعت فرمائیے۔
2: ویسے تو ہر زمانے میں انسانی تہذیب کی نشو نما اور ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی مرکزی رول ادا کرتے رہے ہیں، مگر موجودہ تہذیب کی تشکیل اور تنظیم میں یہ دونوں زبردست اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں مادی ضرورتوں کی تکمیل اور کفالت میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کر دی ہے۔ مادی ضرورتوں کی کفالت کے علاوہ ان دونوں شعبوں میں ترقی نے انسانی شعور و فکر پر انقلابی آفرین اثرات مرتب کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عصری زندگی کے ہر شعبے حیات پر، چاہے وہ مادی مسائل ہو، فکری رجحانات ہو، سیاسی نظریات ہو کہ معاشی یا سماجی افکار، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری ماضی کی فیصلوں کن انداز میں متاثر کیا تھا، اور آج کے انسانی تہذیب کی تشکیل میں بھی یہ بلا شبہ یہ دونوں اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور لازمی طور پر ہمارا مستقبل بھی ان دونوں کے زیر اثر رہے گا۔ اس لیے ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ رول کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں شعبوں کی ماہیت اور ان کی قد و قال کے بارے میں معلومات حاصل کرے، تو دوسری طرف کلچر کے بارے میں بھی ضروری جانکاری حاصل کرے، کیونکہ کلچر کا نظریہ ہی دنیا کی تاریخ میں انسان

سرگرمیوں کا مرکز اور محور رہا ہے۔ کلچر، کسی بھی معاشرے میں انسانی وجود کا مقصد زندگی کی سہولت اور آرام کے سے گزارتے ہوئے اس کی جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس کا مقصد کی تکمیل کے لیے انسان اپنے اطراف و اکناف کے ماحول سے مختلف وسائل حاصل کرتا ہے تاکہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ زندگی کو ان غیر یقینی حالات یا حادثات سے بھی محفوظ رکھے جن کی زد میں آ کر انسانی وجود خطرات یا ہلاکت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انسان اپنی ضرورتوں کو اپنے اطراف موجود طبعی ماحول، فزیکل انوائرمنٹ اور حیاتیاتی ماحول، بایولوجیکل انوائرمنٹ سے وسائل کی فراہمی کر کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ معاشرہ ماحول کے بارے میں ایک اجتماعی رویہ اختیار کرتا ہے جس میں ہر شخص انفرادی سطح پر اپنے ماحول سے ایک معنوی ربط پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اسی اجتماعی رویے کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ یہ کلچر ہی ہے جو انسانی سرگرمیوں کو ایک مقصد اور سمت عطا کرتا ہے۔ کلچر نہ صرف انسانی سرگرمیوں کے ذریعے جاری و ساری رہتا ہے بلکہ اس کو طاقت و قوت بھی بخشتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں اور کلچر کا راستہ اتنا اٹوٹ اور مستحکم ہے کہ ہم ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے کوئی وجود ہی نہیں رکھتے۔ بالفاظ دیگر کلچر اور انسانی سرگرمیوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک مردہ کلچر انسانی سرگرمیوں سے عاری ہوتا ہے تو ایک غیر کارکرد معاشرہ تہذیبی طور پر بے جان۔ فی الواقع کلچر ہی معاشرے کا ایندھن ہے۔ کلچر ہی انسانوں کی کارکردگی کا سبق اور سہل بنا کر معاشرہ یا سماج میں افراد کے درمیان تناؤ کو کم کرتا ہے، اور یہ کلچر ہی کا نظریہ ہے جو کسی بھی قوم یا معاشرے کو ایک احساس یگانیت عطا کرتا ہے۔ کلچر اور انسانی سرگرمیاں نہ صرف ناقابل تقسیم ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے پر منحصر بھی ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا عناصر ہے جو کلچر کی تشکیل کرتے ہیں؟ واضح طور پر کلچر دنیا، زندگی، سماج، انسان وغیرہ کے علاوہ خوشی، غم، حسن، خیر و شر وغیرہ جیسے اقتدار کے بارے میں بھی عام نظریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان نظریات کا اظہار عمومی طور پر فلسفوں، مذہبی عقائد، روایتوں، ادب، آرٹ، اخلاقی تعلیمات اور سماجی و سیاسی نظریات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نظریات مل کر مجموعی طور پر کسی بھی معاشرے یا سماج کے کلچر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سماج، فطرت اور انسان کے بارے میں علوم، فلسفہ، افکار جیسے گمبھیر موضوعات بھی کلچرز کے تحت آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مہذب معاشرے میں ان سارے نظریات کی روشنی میں ہی انسان کے تمام ضرورتوں کی تکمیل کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس لیے بھی کسی بھی زمانے میں کلچر کی دو جہتی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق مادی ضرورتوں سے ہوتا ہے تو دوسرے کا روحانی تقاضوں کی تکمیل سے۔ ٹیکنالوجی کا تعلق اول الذکر سے ہو تو سائنس مورل الذکر کا ایک اہم حصہ ہے۔ کلچر با ایک وقت آفاقی یونیورسل بھی ہوتا ہے اور مقامی بھی۔ کلچر ان معنوں میں آفاقی ہے کہ ہر سماج نے بہرحال اپنا ایک کلچر ضرور پیدا کیا ہے۔ جس طرح ہر کلچر کسی نہ کسی شکل میں انسانی سرگرمیوں کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک کارگرد سطح حاصل کرتا ہے، اسی طرح ہر سماج سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی اپنا ایک اثاثہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ کلچر کی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی بھی آفاقیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عام غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے کہ تہذیب صرف چند معاشروں تک محدود تھی، یا یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر محض چند معاشروں کا اجارہ داری حاصل تھی۔ اگرچہ کہ کلچر آفاقیت کا حامل ہوتا ہے، پھر بھی ہر سماج یا معاشرے کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تمام سماج اپنے اپنے مخصوص کلچر سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ سبھی کلچر اپنے اپنے مخصوص سماجی خصوصیات کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر سماج اپنے کلچر کے اندر ہی اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے، اور اس طرح ہر کلچر اپنے یکتائی کو اسی سماج میں تلاش کرتا ہے جس کا وہ پروردہ ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سماج اور کلچر ناقابل تقسیم ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے مختلف کلچروں کے درمیان کوئی بات مشترکہ نہیں، اور نہ ہی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ دنیا کے مختلف کلچروں کے درمیان باہمی تبادلہ ممکن نہیں۔ ایسے باہمی کلچر تبادلے ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور آج بھی یہ عمل جاری ہے، لیکن ایسے کلچرل تبادلوں، کلچرل ایکسچینجز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ہر دو فریق کی تہذیب شناخت مساوی طور پر برقرار قائم رہتی ہے،
اور یہ ایک دوسرے کے کلچرل تجربوں سے

استفادہ کرتے ہیں. اس قسم کے تہذیبی تبادلوں کو آزاد کلچر تبادلہ، فری کلچرل ایکسچینجز کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف کلچرل استبداد یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کی تہذیب سرمایہ کو ملیامیٹ کر کے صرف ایک تہذیب کو جاری اور باقی رکھتا ہے. سائنس انسان کی طرف سے فطرت کے اسرار کو سمجھنے کے لیے اٹھایا گیا ایک نہ ختم ہونے والا سوال یہ ہے، ایک ابدی تہذیب ہے اور ایک لام متناہی انسانی مہم بھی. تاریخ میں نہ تو ہم سائنس کی ابتدا کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ انسانی مہم مستقبل میں کب ختم ہوگی. اس لیے سائنس کے شعبوں میں انسانی جستجو اور کاشوں کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری رہے گا. سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر فطرت میں بکھرے ہوئے ان گنت مظاہروں کا مشاہدہ کرتا ہے. ان مشاہدوں کی بنیاد پر کچھ مفروضات عرض کرتا ہے. مزید تحقیق اور فکر کے بعد مفروضات یا نظریات تھیوریز قائم کرتا ہے اور ان نظریات کے ذریعے قوانین یا کلیوں کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو آخر کار فطرت کے قوانین یا کلیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کبھی کبھی یہ قوانین یا کلیے قابل ترمیم بھی بن جاتے ہیں، گو کہ سائنسی حقیقتوں کا تجربہ خانوں میں ثابت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ سائنسی نظریہ اور فارمولے ایک صداقت متعلق کی طرح اٹل ہوئے. سائنسی علوم کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی ایک جدلیات بھی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ سائنس مفروضوں اور نظریوں پر نئے نئے مشاہدوں اور نت نئے تجربوں کے نتائج کی بنیاد پر نہایت ہی غیر جذباتی انداز میں منطقی اصولوں کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے، اور اگر ضروری ہو تو ان نظریوں اور فارمولوں پر نظر ثانی کرنے میں تعمیل بھی نہیں کیا جاتا. بجائے اس کے کہ پہلے سے تیار جوابات کو سوالوں کے آگے پیش کر دیا جائے، سائنس میں نتائج اور حقائق پر نظر ثانی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، اور بدلتے ہوئے مشاہدوں اور تجربوں کی روشنی میں سائنسی حقائق میں بھی رد و قبول کے منزلوں سے گزرتے رہتے ہیں. چنانچہ مشہور عالم سائنسدان آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ سائنس زندگی کا وسط عطا کرتی ہے جبکہ مذہب اس کو گہرائیوں سے نوازتا ہے. سائنس میں فطری واقعات اور عوامل کو ایک عام انداز میں اصلاحات کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام اصلاحات کس طرح حاصل کی جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ فطرت کے قوانین میں ہی اصلاحات چھپے ہوتے ہیں. اسی لیے بھی سائنس کی کھوج اور تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرت میں چھپے ان قوانین اور کلیوں کو دریافت کیا جائے، جن کی وجہ سے فطری عوامل ایک خاص ترتیب دہ تو اثر اور تسلسل کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس فطرت میں ترتیب اور تسلسل کی تلاش کا دوسرا نام ہے. فطرت میں رونما ہونے والا کوئی بھی واقعہ یا عمل بے اہنگ اور بے ترتیب انداز میں سامنے نہیں آتا. اس لیے بھی سائنس قوانین اور کلیوں کے حصول کے فطرت پر ہی انحصار کرتی ہے. اگر فطری عوامل بے ترتیب و بے اہنگ ہو جائے تو پھر سائنس کی موت واقع ہو جائے. سائنس افہام و مفہوم میں زیادہ سے زیادہ میکانیکی رویہ اختیار کرتی ہے. سائنس میں یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے. آخر مظاہر فطرت کے ظہور پذیر ہونے کے غایت کیا ہے؟ سائنسی نظریوں کے جائزوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطری مظاہر کے میکانیکی نظام کو تو بڑی وساحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، مگر اس بات پر روشنی نہیں ڈالتے کہ آخر فطری مظاہر کا مقصد و منشا کیا ہے. چنانچہ ہم سائنس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطرت کے مظاہرے کے بارے میں کیسے رونما ہوتے ہیں کا جواب تو فراہم کر دیتے ہیں، مگر آخر ان کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں. سائنس کی ترقی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے فطری مظاہر یا فطری عوامل کو بیان کے لیے محض کیفیتوں کے اظہار پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی پیمائش کے طریقے بھی دریافت کیے. چنانچہ ناپنے اور پیمائش کے طریقوں کی سائنس تحقیق و کھوج میں بڑی اہمیت ہے. اس طرح اعداد، علامتیں، فارمولے اور ریاضی کے مساوتیں تمام سائنسی علوم کا اہم جز بن گئے. سائنس نہ صرف فطری مظاہرے کی افہام مفہوم کرتی ہے بلکہ ان کے بارے میں پیش قیاسی بھی کرتی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک سائنس کی کامیابی دراصل اس کی پیش قیاسیوں کی کامیابی بھی ہے. بلا شبہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے نزدیک سائنس کی کامیابی دراصل اس کی پیش قیاسیوں کی کامیابی بھی ہے. بلا شبہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں عام تجربوں کی بنیاد پر پیش قیاسی سے کام لیتے ہیں اور اس کی صحت کی جانچ بھی کرتے ہیں رہتے ہیں، لیکن سائنس پیش قیاسی کا طرز امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل اور انتھکت عمل ہے جس میں سائنس

سائنسی اصولوں کی روشنی میں پیش قیاسی کی صحیح تر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیش قیاسی اور صحت پسندی سائنسی علوم کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس عمر کو عام طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ سائنس علوم میں پیش رفت مشاہدے سے شروع ہو کر نظریہ ساز پر ختم ہوتی ہے۔ سائنسدان حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان حقیقتوں میں ترتیب و تسلسل کے عمل کو پہچان کر پھر نظریہ بناتے ہیں۔ تحقیق اور کھوج کے اس عمل کو عام طور پر سائنسی طریقہ کار سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے، لیکن سائنسی شعبوں میں تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ سائنسی طریقہ کار جو بظاہر تو سیدھا سادہ معلوم ہوتا ہے، در حقیقت ایک پیچیدہ عمل ہے، اس لیے ہم اس کو کچھ شرائط کا بھی پابند ہونا ضروری ہے۔ پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض سائنسدان محض قیاس کی بنیاد پر نظریے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی توثیق کے لیے مشاہدات اور تجربے کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں۔

0: نشین رکھنی چاہیے کہ بہرحال ہم مشاہدے سے ہوتے ہوئے نظریے تک پہنچنے کے عمل کو کچھ تحفظات کے ساتھ ایک مسلمہ سائنسی طریقہ کار پر قبول کر سکتے ہیں، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نظریے کا مشاہدہ اور ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہاں اس عمر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سائنس کی ترقی محض اچانک نہیں واقع ہوئی، بلکہ سائنس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ سائنس نے ماضی میں ترقی کی منزلیں مرحلے در مرحلے دے طے کیے ہیں۔ ہر دور میں سائنس کی اپنی کچھ عصری خصوصیات رہی ہے، اور سائنس کے شعبے میں آج بھی ارتقاء کا یہ عمل جاری ہے۔ عام طور پر کسی بھی معاشرے کی تمام انسانی سرگرمیوں کو ہم مجموعی طور پر کلچر کہتے ہیں۔ تہذیب یا کلچر اور انسانی سرگرمیوں کا ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے۔ کلچر ان سارے عمومی نظریات یا خیالات پر مشتمل ہوتا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح دنیا، زندگی، سماج، انسان کی سرگرمیوں سے ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اس میں وہ سارے اقتدار اور اصول بھی شامل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا، خوشی، غم، حسن اور اخلاقیات وغیرہ کو پہچان سکتے ہیں۔ کلچر بائی ایک وقت آفاقی بھی ہوتا ہے اور مقامی بھی۔ ہر معاشرے یا ہر سماج کا ایک مخصوص کلچر کا حامل ہوتا ہے۔ سماجوں کے درمیان کلچر تبادلہ بھی ممکن ہے۔ کلچرل تبادلے کے دو نوعیتیں ہوتی ہے، آزادانہ کلچرل تبادلہ اور کلچرل اجارہ داری۔ فطرت کے بارے میں انسان کے مستقبل کھوج کا دوسرا نام سائنس ہے۔ تاریخ میں انسانی کوشش کی نہ تو کوئی ابتدا کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں اس کا اختتام نظر آتا ہے۔ سائنسی فطری واقعات اور مظاہرے کی عمومیت سے بحث کرتے ہیں۔ سائنس فطرت کے مظاہرے میں ترتیب کی تلاش کرتی ہے۔ سائنس فطری مظاہرے کو میکانیکی اصولوں اور فارمولوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ سائنسی مشاہدے سے نظریے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ مشاہدوں اور طبعی حقیقتوں کو جوڑ کر سائنس نظریہ ساز کرتی ہے۔ سائنس میں حقیقتوں کا اظہار درجہ بندی ساختوں کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں مفروضات، نظریات اور کلیے شامل ہوتے ہیں۔ سائنس میں تجربوں کے ذریعے فطری مظاہر کی ترتیب دار یا مرحلے دار تشریح کی جاتی ہے۔ ہر مخلوق اس روئے زمین پر اپنی ترقی اور بقا کے لیے جد و جہد میں، یہ جد و جہد ہر مخلوق کو خود اپنے ماحول سے مطابقت کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے۔ جانوروں میں انسانوں کے مقابلے میں حیاتیاتی طور پر ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم اعضاء میں طبعی تبدیلیوں کے ذریعے ماحول سے مطابقت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے سنگ، کھر اور کھال کی مدد سے وہ کسی بھی ماحولیاتی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔
1: سمعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر۔ تحریر وہ پیشکش تھی جناب محمد منور الدین کی۔ اسٹڈیز کی گھڑی میں 9:52 اور 56 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ سمعین، گھڑی کی سوئیوں نے وقت کا اشارہ کیا ہے اور ہم آپ کے پسندیدہ اور سدا بہار پروگرام گیت سریلا گاتے جا کے ساتھ حاضر ہیں۔ جی ہاں، زندگی کے خوبصورت رنگوں کو سمیٹے شام کے اس سہانے مٹھاس بھرے موسم میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کے ساتھ۔ زندگی نام ہے چلتے رہنے کا، ہنستے مسکرانے کا، اور ان لمحوں کو گیتوں کی مالا میں پرونے کا۔ آج کے سفر میں ہمارے پاس ہے آپ کے پسندیدہ سدا بہار نغمے، ماضی کی کچھ خوبصورت یادیں اور کچھ میٹھی باتیں جو آپ کے شام کے اس موسم اور وقت کو اور بھی مزیدار بنا دے گی۔ تو دل تھام کے بیٹھیے کیونکہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ، جس کے بول ہیں برسات کے موسم میں۔ آوازیں ہیں کمار سانو اور روپ کمار راتھوڑ کی۔